benoite venote viote ben so so benoti o ben so tiere so o sbe Christos gi avris ke vadine gona verosana veriheron av shoptinero av teso eron av tito tena ventenciaria tai o no saien sofon marin tovo bosin tevariheron chen vai o so afainem neotiro en teben onch chen irine venen jevivan dukratur chen